ampa ne ampa awurade deɛ ɔse ayɛyɛ ɔnya nkonam ɛsiane sɛ yesu ka ne ho ɛne presla bo wɔde awurade deɛ ɔse ayɛyɛ ampa ne ampa Tell me, is it 6 PM 104.5 FM? The mamu nina ikwa ikwa. Jume jume de nyango pansi. So di enyine kofi onshremu. Onshremu nina.